0: אלבון אל העבר, אחרי זה לדורות קיינס וילדו לפנות השנה, התרופה לעשות נגש.
1: Just like I'm literally just got.
0: Our class is just a little bit out. I'll go to the camp, I'll go to the camp, I'll go to the camp.